0: kukua ema poti eni
1: wundi ma wundi mo eti nye anyo wone yeka
2: teri cha
1: eni ya madama mwa kapsos na
0: uwa ya si ya na uye ya wadam fune kachire ose kuna kope ayon wuni pebye ma wako tam presen ayon eye bayo gudu

unye musio uye nshira ensu ya na jui ewo Jesus dimu ampa enyami adumwa.